0: upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. antenana5.mk. Regulatorno telo Agencije za audio i audiovizuelne medijumske usluge.
1: Je vais te nommer.

Od ponedeljnik do petok od 16 do 17 časov. Ova je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operatorom koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, kako je vaše to leto? Žeško, ne li? Su najgolemite hitovi na radio imame Ella Langley od Sjedinjenih Američkih Država i skrši site na rekordi što se odnesova do country pesnite koje što se iskačile na vrhovot na oficijalni od Billboard Hot 100 chart i tamo se ušte dominira. Sjegi su novi pesni. Ušte jedno leto, povtorno hit za nego se raboti za hit od minato to leto sepak. Calvin Harris je sleden ovde na antena so Blessings v rubrikata Golden Hits, letni hitovi koji što se bezvremeni. Za Chemical Brothers, Star Guitar, samo na antena, ostanete so nas.

0: tuka je kraj od neritamotna kulturata, bivte zajedno so Sonja Panda i Baže. Na sami od kraj, Karol G, a slušnavte zajedno so Manu Chao. Numirajte na Slovena, Via Yando por El Mundo. Naskoro na 7. august, Tago izdava i novijot album, a slivnata godina ova kolumbijska zvezda će dobije i svoja zvezda na hollywoodskata pateka na slavnite. Saslušamo utro 17.00, Baže ostanuva na antena, će ve druži Suiva, eve što je slijedno.
1: Next, Ciao Antena, Radio Antena 5.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 18 časot.
4: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank. Важни се луѓето.